0: 主。
1: Pozdravljeni, sem Maci, belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.
2: Ura je 12:31.

0: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 13:33.

Dobro večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.